0: ظالم گاٹے، دل کو یہ نہ بیٹھی ہے، تری دنیا تیری می ہے، دل خوش میں گرا بیٹھی ہے، جینا محال میرا تیرے بنا، سارے نشے بیکار تیری آنکھوں کے سوا۔
1: ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਿਤਾਰੇ।

0: سے کم قیمتوں میں شامل ہے۔ ایک بیان میں پیٹرولیم اور قدرتی گیس محکمے کی وزارت نے کہا ہے کہ بھارت میں گیس سلنڈر کسی بھی پڑوسی ملک کے مقابلے سستا ہے اور ساتھ ہی اس کی قیمت امریکہ، آسٹریلیا اور کناڈا جیسی جدید معیشتوں والے ملکوں میں ایل پی جی سلنڈر کی قیمت سے کہیں زیادہ کم ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ پردھان منتری اجولا یوجنا سے مستفید ہونے والے افراد سال میں پہلے چار سلنڈر پر 300 روپے کی براہ راست رعایت حاصل کرنے کے بعد 14.2 کلوگرام کے ایل پی جی سلنڈر کے لیے 642 روپے ادا کرتے ہیں، جبکہ دلی میں عام صارفین کے لیے ایل پی جی سلنڈر کی خوردہ قیمت اب 942 روپے ہو گئی ہے۔ اگلی دہائی کے دوران تیل کی عالمی مانگ میں اضافے میں تقریباً آدھا حصہ بھارت کی طرف سے ہوگا، جبکہ بجلی کی عالمی کھپت میں اضافے کا 15% حصہ بھارت کا ہوگا۔ سینٹ پیٹرس برگ بین الاقوامی اقتصادی فورم میں اظہار خیال کرتے ہوئے روس کی تیل کمپنی روس نیفٹ کے سربراہ ایگور سیچن نے کہا کہ 2035 تک بھارت کی تیل کی کھپت میں 44% تک اضافہ ہونے کا تخمینہ لگایا گیا ہے اور اس طرح یہ بڑھ کر 80 لاکھ بیرل یومیہ ہو جائے گا۔ سی بی ایس ای کے 12ویں کلاس کے امتحانات کے لیے نتیجوں کے بعد کے سروس پورٹل پر پرچوں کی دوبارہ جانچ اور مختلف امور کی تصدیق کے لیے درخواست دینے کا آج آخری دن ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر سینٹرل بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن سی بی ایس ای نے کہا ہے کہ مذکورہ پورٹل آدھی رات تک کھلا رہے گا۔ اس نے طلبہ سے کہا ہے کہ وہ وقت کی حد ختم ہونے سے پہلے اپنی درخواستیں مکمل کر کے داخل کریں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ قومی ایوارڈ یافتہ ملیالی اداکار سلیم کمار کا کل کوچی میں انتقال ہو گیا۔ وہ 57 سال کے تھے۔ وہ ایک نجی اسپتال میں زیر علاج تھے۔ سلیم کمار نے شروع میں اسٹیج پر دوسرے اداکاروں کی نقالی کر کے اور ٹیلی ویژن کے کامیڈی شوز کے ذریعے شہرت حاصل کی۔ نوجوانوں کے امور اور کھیلوں کے محکمے کے وزیر ڈاکٹر منسوخ مانڈویا نے کہا ہے کہ سائیکلنگ سے کرہ ارض صاف ستھرا رہتا ہے اور اس سے ٹریفک جام کے بڑے مسئلے کا حل بھی فراہم ہوتا ہے۔ وزیر موصوف نے آج صبح نئی دلی میں سائیکل پر فٹ انڈیا سنڈے کی 77ویں پہل میں حصہ لیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر مانڈویا نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ اس پہل میں شامل ہوں اور فٹ انڈیا کا نظریہ اپنائیں۔
1: سائیکلنگ کرنے سے آپ کی ہیلتھ اچھی رہتی ہے۔ سائیکلنگ سے فیول کا بچت ہوتا ہے۔ ورتمان میں ٹرافک کی بہت بڑی سمسیا ہے، اس کا بھی سمادھان ہے، تو کیوں نہ ہم سائیکلنگ کریں۔ دیش کے ناگرکوں میں اپنے ہیلتھ کے پرتی اویئرنیس بڑھی ہے۔ مودی جی نے آدھا گھنٹہ روز فٹنس دینے کے لیے کہا ہے، تو یہ فٹنس کا ڈوز آدھا گھنٹہ کے لیے ہم ہمیشہ سائیکلنگ کریں گے تو میں مانتا ہوں کہ ہماری کئی سمسیا کا سمادھان ہوگا۔
0: بھارتی موسمیات محکمے نے اگلے 2-3 دن کے دوران ملک کے مختلف حصوں میں دور دور تک بارش ہونے کی پیش گوئی کی ہے۔ جنوب مغربی مانسون کچھ اور علاقوں میں آگے بڑھ گیا ہے۔ موسمیات محکمے کے مطابق مہاراشٹر، کرناٹک، آندھرا پردیش، تلنگانہ کے بعض حصوں، تمل ناڈو کے بقیہ حصوں اور شمال مشرق ریاستوں میں اگلے 2-3 دن کے دوران مانسون کے آگے بڑھنے کے لیے حالات سازگار ہیں۔ دوسری طرف دلی، پنجاب، ہریانہ، چنڈی گڑھ، مغربی راجستھان اور ساحلی آندھرا پردیش میں اگلے 4 دن کے دوران گرمی کا زور جاری رہنے کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ کرکٹ میں نیو چنڈی گڑھ میں افغانستان کے خلاف واحد ٹیسٹ کے آج دوسرے دن بھارت نے 8 وکٹ پر 564 رن کا بڑا اسکور بنا کر اپنی پہلی اننگز ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس سے پہلے بھارت نے آج صبح اپنے کل کے اسکور 3 وکٹ پر 368 رن سے آگے کھیلنا شروع کیا۔ بھارت کے اس بڑے اسکور میں کے ایل راہل اور کپتان شبھمن گل کی سنچری کا اہم رول ہے۔ خاص خبریں ایک بار پھر۔ بھارت انڈونیشیا مشترکہ کمیشن کی میٹنگ نئی دلی میں ہو رہی ہے۔ اس میں جامع کلیدی ساجھیداری اور باہمی اشتراک کو مزید وسعت دینے کے طور طریقے خاص موضوعات ہیں۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے بین الاقوامی سرحدوں سے متصل علاقوں میں مالی لین دین اور املاک کے لین دین پر قریبی نگاہ رکھے جانے پر زور دیا ہے۔ سی بی ایس ای کے 12ویں کلاس کے امتحان کے پرچوں کی دوبارہ جانچ کے لیے آج آدھی رات تک درخواستیں داخل کی جا سکتی ہیں۔ قومی ایوارڈ حاصل کرنے والے ملیالم اداکار سلیم کمار کا کوچی میں انتقال ہو گیا ہے۔ موسمیات محکمے نے اگلے 2-3 دن کے دوران ملک کے مختلف حصوں میں دور دور تک بارش ہونے کی پیش گوئی کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔
2: ایف ایم اینڈ 100.2 میگا ہرٹز تے 3 لائیو سٹریمنگ ذریعے نیوز آن اے آئی آر ایپ تے آکاشوانی دا پٹیالہ کی

0: نامور کس نے بھیجا ہے یہ خط؟
1: حضور یہ خط پڑھتے ہی آپ کو پتا چل جائے گا.
0: تم باہر جاؤ.
1: جی اچھا حضور.
0: تو یہ ہے وہ خط. عزیز
2: نواب غلام قادر, بات تسلیمات کے تحریر ہے کہ قلعے اور حرم کی حالت فی الحال بہت نازک چل رہی ہے. قلعے میں ہماری بار بار توہین ہوتی ہے, بادشاہ اکثر بدسلوکی کرنے لگے ہیں. اگر تم اپنی فوجی طاقت سے قلعے پر قبضہ کر لو اور شاہ عالم ثانی کو تخت سے ہٹا کر بیدار بخت کو تخت نشین کر دو تو ہم تمہارا احسان کبھی نہیں بھولیں گے. ساتھ ہی تمہیں 12 لاکھ روپہلی سکے بطور انعام عطا کریں گے. اس کے علاوہ ہم لوگوں کو اپنا مددگار ہی سمجھو. قلعے تک پہنچنے کے بعد جو کچھ امداد ہم اور ہمارے وفادار خادم کر سکیں گے ضرور کریں گے.
0: تو یہ خط بادشاہ کی دادی جان اور بیگم محل صاحبہ کی طرف سے ہے. یہ وہی زمانی بیگم ہے جنہوں نے میرے کوڑے لگوائے, ذلیل کیا اور آج مجھ سے امداد کی طالب ہے. کہیں کوئی دغا تو نہیں؟ نہیں, کوئی دغا نہیں. اتنے دن قلعے میں رہا, بیگموں کی مہریں اچھی طرح پہچانتا ہوں. کیوں نہ اس سے فائدہ اٹھایا جائے. ہر طرف ہماری فتح ہو رہی ہے, ہمارا ستارہ بلندی پر ہے. اب دلی کی طرف کوچ کرنا ہمارے حق میں ہوگا.

0: لالا جی غلام قادر قلعے میں داخل ہو گیا ہے، یہ میں نے تحقیق کر لیا ہے کہ شہنشاہ سے دستخط کرانے کے لیے ایک دستاویز تیار ہو رہی ہے، شاید قادر کو میر بخشی کا عہدہ اور پشتینی خطاب دیا جائے، اور ادھر جہاں بنا حرم میں جا چکے ہیں۔
1: اوف میاں شمشیر خان، پھر تو مجھے وہیں جا کر جہاں پناہ کو آگاہ کرنا ہوگا۔
0: حضور بادشاہ سلامت آپ کو اتنی عزت دیتے ہیں کہ آپ کسی بھی وقت ان سے ملاقات کر سکتے ہیں، اس غلام قادر سے انہیں خطرے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔
1: دیکھو میں جاتا ہوں، اگر وقت ملا تو دستخط کرانے کے بہانے قادر سے ہی وہ دستاویز ہتیا لوں گا، تب شہنشاہ کو آگاہ کرا پاؤں گا۔
2: کہیے لالا جی، کیسے آنا ہوا؟
1: جہاں بنا گستاخ ہی معاف ہو، ویسے بندہ اس وقت حضور کو قطعی زحمت نہیں دیتا، مگر ضرورت کچھ ایسی۔
2: بولو لالا جی، کیا بات ہے؟
1: حضور غلام قادر قلعے میں داخل۔
2: ہاں ہاں، وہ ہم سے مل چکا ہے۔
1: جہاں پناہ، وہ ایک دستاویز پر دستخط کرانا چاہتا ہے، میں نے دستخط کرانے سے پہلے اسے پڑھنے کی گستاخی کر لی ہے۔
2: پڑھ لیا تو اچھا ہی کیا، لیکن تم اتنا پریشان کیوں نظر آ رہے ہو؟
1: علی جان، مجھے تو اس میں دغا کا اندیشہ ہو رہا ہے۔
2: دغا؟ کیسی دغا؟ دیکھیں کیا ہے دستاویز میں۔ لیکن اس میں دغا کیا ہو سکتی ہے؟ یہ سب باتیں تو وہ پہلے ہی طے کر چکا ہے۔ لالا جی، اگر صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ گزشتہ وقت میں وہ لڑائی پر آمادہ تھا،

0: منظور کے بچے نالائق لا سمان کہاں چھپا رکھا ہے؟
1: حضور میں نے تو آپ کی مدد ہی کی ہے.
0: غدار دیتا ہے کہ چھرا پار کر دوں.
1: ابھی سب دیتا ہوں حضور، ابھی سب دیتا ہوں.
0: لا نکل.